Cina teteh sadar seteh. Terus ditelepon. Asik ditelepon. Salah pencet. Bye.

0: si timbalan darah rasaan wawah dunia kinasihan boh ka awewe boh ka lalaki umeh kakang emok anjani teh putra pangagengna kunaon nuk dugi ka diogo anu pipentesinana etak supu teh kedah nama kange putra we putra teh lalaki ulah di istri etak malum etak teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng etak upami angkat-angkatan tetang tos noge hari istri mah dapungu ponok lengkah ama saya etak jimat teh ka putra kenwe atau cupu teh
1: cupu
0: saya nama ka putra ken ih akan hela kedah nama tu geni tu geni tu geni
1: dedengian teh boga cupu
0: laras kaulanun
1: cupu naon
0: cupu jimat
1: kekekeke
0: cupu manik astagina
1: cupu manik astagina
0: laras
1: jimat
0: jimat kaulanun tetawe acuk dimana parantos nyonya onuk itu teh tuangun tetek dah ngadama ukur di usap-usap ujuk-ujuk ayah we tuangun teh didinya kumaha kahoyong
1: cupu
0: timalan
1: ah lansik mana bisa sulap meren
0: sane sane sulap ama
1: asati rumah sak mere cupu
0: laras pisan ite ama ti ama eta pusaka cupu teh
1: terumasa terumasa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat cupu manik astagina
0: laras
1: terumasa cikan calukan lansik maneh hadiah calukan
0: cek asik ayah naon kuasa acik dihaturanan ligih ku Kangjeng Rama dihaturanan ligih acik aduh tapi roda makau lanu Kangjeng Rama
1: yap tadi datang niratangan demen

Kesehatan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sisa kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu maka metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tubaka buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal ngkak-ngkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat tina ayat-ayat. Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nanggeuy ti bongkokna. Matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasar nyalampah nafsu numata kaduhung badan anu baka katempuhan diri anu baka kacingciri. Yedua lalampahan nyaita antawis guar saminantara katiluna anjani kaopat yekapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyuk awak warna jadi wanara jadi ketek singsar grok bari ceurik ngabangingik ajrih mulang ka tempat manusia sieun digenggeureuhkeun tur sieun dibaledogan ku bangsa manusia. Bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala. Lalampahan pungkas ku kemang tina tik sembarang sari tutup lawang sibataka.